da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire mata lokal, zekele, o nire lagun gaukle usi eta nire lokal. Ata nire kala gela lorikele moraz mai da etine falta. E depois, idamak tenki kuratire tempo. Zer eta la kuratire tempo, maka